Kate ko sama ginera. Ena diri sama ginero kodo. Kaju openjo ra penjo luidi.